avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasáivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasáia Pytépe.

avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.